karajo saririsinan karajo inyo tumainda lo barewana karajo nyo jale tuma di warung nasi masuk pagi pulang nyo sanjo.